0: Flan, ce vă pensă?
1: E bă, câtă flan?
0: A, de fapt, flan, ce vă pensă?
1: Ia, eu am pensă. Mă, ce mă gosim, mă...
0: Te propus să-mi apă mă ero. Încă cred cum e tinu mă ero. Obi.